0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapar.
1: Bah Iwa.
0: Bah Iwa ti mana Pak alamat?
1: Ti 01 RW 10 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh tos ngangge Alpa Propolis tos sabaralami, Pak?
1: Langkung sasasi namun ieu kurantaran tebih geuning. Abdi teh bade nitip teu aya. Hade teh nembe teh ayeuna. Hade deui kitu da aya karaosna kitu.
0: Emang Bapak kunaon kitu?
1: Abdi teh pan kapungkur mah uhun prostat sareng ieu teh ieu lambung seueur bae lah panyawatna teh.
0: Anu karaos pisan ku bapa naon tos pas ngaleueut Alpa Propolis sabotol, Pak?
1: Uhun. Kapungkur mah pan abdi teh barang dahar ge kirang geuning. Upami tos ngaleueut eta mah alhamdulillah kitu kana dahar teh radar wog. Janten abdi teh lah cinta meser di bae ka ditu. Ieu aya wargi geuning nyeri tuur. Yeun cing teh ka Propolis abdi oge da kapungkur mah. Tapi teu tiasa papah cing teh ayeuna mah alhamdulillah cing teh dikersakeun ku Allah teh. Tiasa papah ayeuna mah ngarit deui tiasa.
0: Teu tiasa ieu asalna mah.
1: Teu tiasa kedah pami tos ieu teh kedah diangkat bae geuning. Kedah aya nu ngangkat ieu teh pami bade tatih teh.
0: Ayeuna pas tos Alpa Propolis jadi enakeun atuh kumaha?
1: Aya mohon aya karaosna nembe saep hiji oge abdi. Ayeuna hoyong nyageurkeun ieu aya lambung geuning. Pami bade sare tepan abdi sok rada racop ieu teh yeuh tah. Da dasar ieu teh tonggong teh. Cing teh sugan kedah meser deui ka ditu cing teh Alpa Propolis. Mudah-mudahan we cing teh ku Allah tiasa disembuhkeun. Cing teh da iman nyareat ieuh urang mah cing teh.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

mangwas panakat tempada kumaringa anu lagi ingkang kaget paningali neng ya wis kena dikin pinasti kesayang widi

0: Jaya Rata Hirup.
1: Kecebrakan itu. Dikir-dikir.
0: Jaya Rata Hirup.
1: Cusaha, goblok.
0: Jaya Rata Hirup.
1: Modar
0: hirup. Ih, aya dedemit di mana ieu?
1: Naik teh katingal ieu. Hirup, eh modar.
2: Kala ka ngadorong.
0: Jaya Rata Hirup,
1: paeh hirup. Paeh
0: hirup, paeh gelo hirup goblok.
2: Eta.
0: Eh, sia-sia.
2: Eta ku
0: hirup, paeh goblok. Hirup, paeh, goblok. Nusalek disirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanya mingkem bet bala lager dedemit di dia. Dah yang diberi duit ku aing. Tuh aing kata aya nu juri hirup paeh. Hirup jaya rata hirup.
1: Paeh. Siap kurang patut.
0: Hirup siap kurang ajar.
1: Hai.
2: Terus kandekan.
0: Jaya rata hirup. Jadi dompet aing aya nu mau. Jaya rata hirup kadieukeun dompet. Juri. Jaya rata hirup kadieukeun.
1: Aing geus cokot duitna ku aing.
0: Kadieukeun deui goblok hirup. Jaya Rata Hirup, paeh. Bodoh, Gusti. Setan di mana sia?
1: Cek aing oge paeh, geuleuh.
0: Setan di mana aing nu dina geugeuh dina galang sujen.
2: Coba
1: mah jamrong aing teh.
0: Alah, cilaka.